0: Hvor var det sin sysselmæren?
1: Du, sin sysselmæren, det var Klamt Olsen. Han var av Toftanes i Lorvik. Han var sysselmæren i Norrøgjen i en 40 år, fra omlai 1880 til 1920. Så han var en av dem som sette sånne avvarskene av utviklingsstedet i Klagsvik. Han gifte vi Susanne Petersen, men hun døg i 14-18 at hun hei 8 dødsene og luffe. Og det altså henne Olofa som gyftes vi Ola Johansson, Ola Skola. Det han som øyne ganger inn til Dr. Sjåfos etter vi ser her. Dessa testene. Det altså Sversonen, ja. Sørstmål. Og det kjenner rett gyftes klemmest opp at vi helgen at hos fine Larsen, hun var ur Kjeppmannhavn. Og det finnes hun døtter under Jansk Trøy, Irene Cecilie Olsen. Men hun tar stort etter, og mamman øyne. Så vi suttja bæg i fyrre og i 17 hendingsene til Sørstmann og Sværsson eller skola ved Pjøy. Og ja, som sagt, det er større avsemmige med Sørstmann og Dr. Sjofs.
0: Men her var disse her hendingsene her, som du sier at Dr. Sjofs kan skal være sin til tvører og kontrovere sin til løgn og sin oppfærd, sin etfør vi kvart. Men så er han en velhelte med over, altså, som lagt ned.
1: Ja, jeg tror at bæget her som vi satt i æren, så var han lyster som ser at Donald i lakene. Han arbeidssamer, han fradøkker kjempninger samer, han gesta bløyer, og han øyler bløyer han kom inn til. Men Donald i, tror jeg at jeg dømer i Danmark at han hadde også Sjofos arbeid her som lakene, nå i utbyggving lakene, så var han vikar for Dr. Hansted i Jylland. Da Dr. Sjofos underfører kommer til Kjeppmannhaner, så frattes dette bøynevegen i førske omkvarvene. Og en førske kona som var kommet og søkket seg lagt opp, fratt i øsne at Dr. Sjofos var kjøpmannen. Hun har rart for seg tve min eldre lagt noen, som tog ikke kom til hjelpen. Da Dr. Sjofos kan jeg henne, så kjente han sjukken av bøynevegen og lekte henne. Henne kona var kona Zacharias i Ritsrø ur Torsan. Og hette Veri i 1895. Tog jeg etter Dr. Sjofos lakne i Norrøgjen. Men altså, som sagt, omvalget av Sjofos som middelfakt var størst. Ikke bare Norrøgjen, men øsene rundt i fargen. Og alle hadde gått av bedre Dr. Sjofos. Han lekte folk. Han gjør det til torrførste og troplasse operasjonene. Og hendte det at Dr. Sjofos kom til havner, så frats dette bøynaveien. Og Arna kom av kypnen hadde folk løyda seg til landsera, jeg søkja seg halsebøt. Lukka fattig tikkun, skulle jeg sige. Jeg vil ikke lov at inna lakna ikke i havn. Tid hava tikkar egna lakna. Og ta de som søtte at hadde veri tja egna lakna og sagt at jeg fyrir Dr. Sjofos, så skulle jeg svera, nu i rådne, så baggar ikke. Og han takka seg av sjuklingen. Han har også sagt til at vera sera donalir at takke møter bøtnen og at gjøve kajserarskor. Og det flere bøtner i Norrøgjen, jeg vet også noen anker i Goethe som oppkattlet etter Sjofos. Som heter Sjofos som Midtland eller Sofia.
0: Ja, som sagt, så han vært vel helt en lakne. Så det som hendte, det må ha skapt en ølige et kjelkabogje på hver måte.
1: Holdt. Og det tog jeg alltid er at det ble så ekvislitt vi fragrønsene til hun er øyne lenger hun, at det er så størst menneske av døyer som hadde vært akkurat øyne ekvislitt som ligger til grunn for det gjennom.
0: Men Dr. Sjofos, han gremes jo også om at han fornekker gjerne.
1: Ja, jeg ser av arbeidsløyv, og tror på tjonele, så han er ikke nekva tog til kvult til sin Scholz.
0: Nu färrar vi så till att se händingsna som hände utan 31 oktober 1906. Ja, vad är det som händer?
1: Ja, det är att det var en öljaste av politifrågring skriva. Och det börjar vi hade överhörda en, jag vet inte, en 20 vittner, men det började så trodde jag det är Arn. Spirar vad händer. Vi började, ett land på Tifragrangen börjar sundagen, den 18 oktober. kom han prestetjonen i Faulenborg, Laknetjonen i Vidja. De eldte under Maltøy omløy klokken 5:30, og så før sjøen til kjønløy i dansstolen. Løykeren i kjønløyfellet framførte hver Tjadelemønten, som Rasmus Effersjø har tog ut, og omskriver ur danskolen etter «I natt mellom fjellene».
0: Og da vi tar oss om dansestovene, så tar vi om et hus som står på en utjubbmur, eller på en tvær som skulle stendte i det.
1: Ja, på en forsynne av begravshelmen, eller Atlantis. Bygget i 1858, og har vi så vært rundt nøyta, vi er 8 år gammelt. Det var brukt til det at samkom i huset.
0: Yes.
1: Det ble brukt til alt mulig.
0: Og her er Dr. Sofos.
1: Ja, Dr. Sofos, han var nevnt en limer i KOI. Han hjalp det til vi avtøkken til fjellene. Men han har vi at kjøpe for basaren og kjønløg. Og han har også hjulpet til vi har sett løgene opp. Noen av de løgene var kjernen av Byskstø, og jeg var Fredrik Kjølbro.
0: Altså Kjølbro?
1: Ja, jeg som ble gift i 17. Her var så han Tine Hansen, Sikke Olsen og Urbanus Johansen. Han var vimmerig til Dr. Sofos, og vi så ikke han også i 17 og i fragrøsene at han hjulpet Sofos av sykehusene. Og han spalte i Østenvi. Og at tre av disse folkene kunne nevnes Palle Sølstein,
0: Appi
1: Okkaran, Alexander Ennberg og Peter Bækaren, som så Østenvi er lenge Appi Okkaran. Men det som tids det var norsken til Øshemina i middelen Dr. Sofus og Ite, kona, det var at i samkommelsen, et land, ofta har vi nevnt gamle dansstående, her som løgren ble framført, her tåsa i Dr. Sofos ved en kvinne. Det var sagt at dette var en som han fyrre har haft et forhold til. Og hette domte fru Djurus Ansh. Hon sier at hon kjente seg eimukta til medveren tåsa ved en kvinne, men hon var kjastet. Hon ble ill ved Dr. Sofos. Men han har ikke hva det tås av jo.
0: Hvor var hendt denne kvinnen?
1: Ja, det er ikke lagt å si. Jeg tror at navnet henne var omgående nevnt i fragrønnsene. Og da jeg sier at til en som han fyrer haft forhold til, så var det ikke vi visste. Men jeg ser at i avsøvende om Jan Sturus, som Hans Andreasen, et eller annet, Hans Kampan, skriver han, Ta vi rå fram om til dette kan være Anna, kone Jens Julius. Og i samband med søvn om Dr. Sofos og Anne, så er hans kampen en note her det stender at talen faktisk om 4 imske heimelter, som han hever skrivet her utfra, at dette Anna, og han hos hever så valgt ikke et navn djeva heimeltene, så han vil slippe ikke nærlig at hver hever fortalt dette her.
0: Men här är så att ett drama till det att kona Dr. Sofos hon är ja hon är ömsjuk på något sätt eller hon hälter att här är rätt land som kör en metaforhåll till Mittelteberg.
1: Ja, det är helt grönt. Och det ska alltså vara norsken till att att det blir avsämja mittel tjön.
0: Så heter det liksom början på att det drama som händer till det jag sköt nu kör det, nu begynner det.
1: Det har vi sagt, ja.
0: Du nevnte dette kona Jens Jumme. Hvor var den her Anna?
1: Jo, Anna, hun var kjempestøtter i Nordøbelen. Papen var fyrstum av i handelen her, og dette var en utihandel av Jørgen Beck og Sønner. Til Østene, de som alltid handelen klags, her var flere utihandler, alltid var en eddelig til sammens. Vi hadde Norrøk, og Østene i Østrøtene, Gøte og Øye. Og... Men altså, papen, Dr. Sofos, han var så handelsløyer, så familien her var tjenst. Det var Anna og Janus var utbyggven. Hon var lærinta, og han var lakne. Det var tutsjare mittlendøra, og han sagt at livet var en ulukkelig tjonelege, og kanskje øsne hon. Du med var henne Janus Djurus, han var sjolden heima, og til Janus Djurus til yrkjæren. Så hon var morgelig min ønsomøtl. Henne Anna, hon fyrir av lærerskolen i Havn i 1865, og døk pregg i 1925. Samme år som Dr. Sofos ble sett som lakten i Klagsvøk. Hon bosettes til Klagsvøk i 1900, og var et skifte lærervikar her. Og i 1908 bor hun til Løye til Nikkels Lützen, som er kjøpt med her. Og hon som sagt lär inte Klaksvik. Och han är ett kälter, utan jag vet hur det är, pojka av att Jesu Arne hever annan att skifta bort av Dr. Sofus.
0: Så det här till jag kommer till att känns någon annan?
1: Ja. Och hans kampan säger att om ånden blir sagt som är kväv honom, att han har bäst människomän, och alla hemmelter är samtidigt om att Anna var en vägrast kvinna. Men hon blev så pär och giftes vid Jans Jules. Det fick jag en av dötter, Gjördes, i 1904. Men tjena läget tar mig inte lyckligt. Och det är av hälsan att ett avvårst samband ska vara kommit i lä i mittel Sofos och under Jules. Det sagt vi att samståndet som Dr. Sofos var giftig vid Ite är Anna som var giftig vid Jans, han ser onosta framöver.
0: Okej.
1: Så här är ett tryggansdrama.
0: Yes, klassisk tryggansdrama.
1: Ja, menage och två.
0: Ja.

God dag og velkommen til Jambalaya. Vi byrjar vi gåva gamla Hank Williams og hans herra Cold Cold Heart. Og her som døvun liggen 75 år, så gjen hesen sankren røkk opp på evsta plås og hitlistan hun tja Billboard. Ein av kjentast og sank noen tja Hank Williams, men ein syrkjelige sankur og med mann som ikkje fær uga tja kvinnene han elskar. Søvan sier at Hank Williams skriva i sankjen etter ein av vidjan og hans sjukkerhuset og i Nashville, her kona Hanks og Audrey var innløgt. Vi i skiftene tarra middelen var ikkje gå om hetta monte. Hon hever og Iva sett foten fyrir horena og høtt mannen vid omkron og han ikkje gav sted at drekka. Måttokken av sjukkerhusen har vært ekvelige Kalli. Håast Hank har kjøpt henne dyra gavå en frakka ur minkafeltet. Men Audrey ville korsen ikke blukkast og ønti honom ikke attur. Cold Cold Heart var spalder inn bænt fyrir jól og innu jandra og altrush. Chet Atkins spalde elgitar og Don Helms stil. Sankren kom ut 16. februar 1901 og altrush og røk fyrsta plås og hitlistan 12. mai. Hóa sankrin best lá her og eina viku, så gjørðist þetta eina best umtöktu sanknun tja Hank Williams yfir höfur. Tói hann var verandi á listanun og í 21,5 mánava og þegar megna í ongin annar sankur tja Hank Williams. Sankrin vakti eisni ans utanfyrir Nashville. Tói ungi popsankarin som hann var metra verið ta, Tony Bennett, fall fyrir sanknun og spaldi hann inn longu í mai mána og í 1901. Upptökan tja Tony Bennett nådde upp av första plats av allmänna pop-hitlistanen. Här han var liggande i 6 veker och i december detta år och är snu nekra veker av listanen i vår mest spaldo jukebox sanche. Vi talade fram vid Sövelion Hitton och skulle höra sanchen som la av första plats av country-hitlistanen om detta monte för 50 år sedan.

Ernest, vi heiter Slannon, av nødjaste utgave hans herra Deep Blue. Han tonalige sangskrivare, hever skriva nekk fyrir ånder, og ta kallar han seg ved fotla navne, Ernest Keith Smith. Fyrir tveimund Arns og Janne kom han vi eini ovanta gåvar i utgave, her han verliga fagnaje tog sibundna country tonleisnon. Nashville, Tennessee kallast han utgavan. Nuti utgavan Deep Blue, som kom ut først i mai, i ærare Shankro, og ma sikla av Mexikoflekvannon og Karibiehavet. Meira sissande og frialigur tonleikur, her uiblåstrun kjemur fra Batadechnon etla Solstolnon, her togin hever en heilt æra dimensjon enn ui pulsera ja bujarløyvenon. Ernest hever ikkje sjolver skriva atlar sansnar av nuti utgavane, som ikkje røkkur sema støye som tan undan farna. Men han prekvar en einafer, at eisne som sankare han mittlen tar gåvo innan country tonleikin. Vi skulle nu til ein som heldur seg til tan sibontna tonleikin. Hette er meira cowboy tonleikur. Ein meir som i dag veri mettur mittlen tar støstu og i country utnæinan, Cody Johnson.

Gåva morgon. Vid morgon sitter vi ett stort år at det känsla och tan verlöka och i mång av åkken häva. Ta vi omröver att häva känslor och röntor av att vara vid ont och låta. Och jag kan ströja mot det synd om åkara. Och häva trobult vi att häva alit och att Guds nöje verliga är större än åkara synd. Det skal til å lykke understrykast at okkara apert fyrir en oppføre okkon rattvust og verjante møte okkara nasta, altoi skal halta huva støye, og at okkara sinter tog ongandoi skulle rattvust gjerast, etla neglisjerast. Luther skriva i øyna fyrir at vid menneske hefa bruk fyrir at høyra gledetøyntene om Guds nøye, ofta og regleliga. Tu nekv av okkon tu jeg verre dløyma. Guds nøye, kjøtt, fyrir stegin helder er suttja, hava fokus og minnast okkar egne synder og dløyma Guds nøye. Onker skal òsne øyna fyrir hava sagt hendan setningin som om at hava god som sier vi okkon, Tu minnest tuina synd og dløymer muina nøye. Et dløyme tuina synd og minnest muina nøye. Ons og en annan setning er ljøver at ta vi satan akærande minner til at tuina forstøy og synder så minn han av hansara framtøy. Tui vel kan okkara forstøy vera misk og skildu, men hon verur og Jesu blevu, og vi Guds nægi, ikkje langur tilrokna okkum, og av torri orsøk okkara framtøy bægi björst og vevnrøyk, nægifull, meðan Satans framtøy sannlega døpur og misk. A norrlenskum, ljóar en solmur sólaugis, Her vit sia vi god at du som freden mai forkunner. Du en frelser, jeg en synner. Du med amen, jeg med bønn. Du med nåten, jeg med skammen. Akk vår vi to. Passer sammen. Du Guds salvede, Guds sønn. Du Guds salvede, Guds sønn. Fægir var, du som ersta himmelen, høylagt vere navntutt, kome røytutt, vere viljetøyn som i himmelen så gjør. Gjev okkon i det okkara dagliga brei, fyre gjev okkon synder okkara, så som vi øsne fyrir kjeva tøymon, og vi møte okkom synda, og la okkom ikkje ui frøstingar, men frels okkom fra tøy idla, tøy er tøyt i røytje, valde og høyren, om atlar eifer. Amen. Herren val signe te og varvøyte te, Herren lade anles ut lysa, ivet te og veri ter nøyver, Herren litte opp asjonsøyna ivet te, og gjevet her fri. Amen.

Tänker nästan jämt på dig, en svensk utgåva av klassikernon Always on My Mind. Alf Robertson och er svensk tujingarna som han gav ut i 2008. Vi tar då tejpa i Anastasio och Thomas Stenström. Svenskriska Anastasia hever sauna nekare fremst og tonlagarnon ui Göteborg, og saman hava tar så innspalt Göteborg synger Alf. Her er en fagnavar utgava til folkakæra svenska sangaran og framlegaran Alf Robertson, som levde fra 1941 til 2008. Av tonlagarnon som Anastasia hever finnja treser kunne vi nevna Thomas von Brömsen, Ina Lindström, Björn Olsson, Arvid Nero, Ebbot Lundberg og så Thomas Stenström som hon sang Tänker nästan jämt på dig saman vi. H&M enda spel i fotbollet verur i USA, Mexiko og Kanada og i sommer. Sverige er vi, og som et kvart land vi viring fyrir seg sjølvån, så heva Svear Øysni og en allmennan H&M sang. Og det er Thomas Stenström som hever finnet han ståre høyer at skriva og synkja allmennan svenska H&M sangen, leva for alt.